0: Pilipinas. 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napun-an sa matahong nga mga talan-awon nga aton mapabugal.
1: Ari ang El Nido kag Coron sa Palawan, Boracay sa Ngaklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapascos ang Cebu, Kalangaman sang Leyte, Sipalay sang Negros kag iban pa. It's more fun diri sa Perlas ng Silangan.
0: Baguio,
1: Subic,
0: Batangas,
1: Tagaytay,
2: mabuhay!
1: Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma. Kundiin ang mga tawo waay nang kakadulaan sang paglaom kag kasadya.
0: White sand kag blue water? Kanami maglakat sa gakina nga baybayon.
1: Hindi lang ang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable gid.
0: Discover beauty,
2: passion,
0: and paradise.
2: Discover Philippines.
1: Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makaanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpangabuhi nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon. Kay aton pagapamalandungan sa pulong sang aton Ginoo kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa hakanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sini nga adlaw makita sa mga tulunan ni Josue sa Josue Kapitulo 1. Kag akon pagabasahon ang versikulo 6. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton, magpakabakod kag magpakaisog. Kay papanublion mo ini nga katawhan sang duta nga ginsumpa ko sa ila mga ginikanan nga ihatag sa ila.

0: prayer partner can be very helpful sa aton pag-alagad sa Ginoo. Bawo hindi nato na i-disregard sa aton Christian living. Sa muni ang panumdum sang pulong sa Diyos sa aton paghimo sang firm commitment, or how can we incline our hearts para sa Ginoo. So as we close, ano ang mga obstacles that may hinder you from carrying out your mind or carrying out your commitment to incline your hearts to the Lord? Ano mga obstacles? Atidamogin. Pressures from everyday work, lack of companions for fellowship, isa laziness. Ay, kasubogin. Okay? So, gani abyan o sa Ginoo, madamo pa nga mga obstacles nga makita naton sa itong pag-alagan sa Ginoo. Gani, pangamuyuan ta sa Ginoo nga malikawan ta ini kag magsunod ta to duod gid sa Ginoo. In closing, how firm is your commitment to God? Is Jesus Christ really your Lord? O abyan utod kabay pa nga subong ma-renew naton aton commitment sa Ginoo sa natun-an naton ni nga passage kay naghatag sing pagsabdong, pagpanumdom sa aton kag namigit nga may relasyon kag gitudod sa Ginoo. Batuna siya agun maangkon mo ang kaluwasan dira sa Ginoo kag magsunod kita nga committed gid dira sa Dios. Salamat liwat sa pulong sa Ginoo nga naghatag sing pagpanumdom sa aton kag gabay pa nga ato naman ini padayunon aton pagtuon sa dasun naton nga broadcast. Ang Ginoo gid magpakamayo sa aton tanan. Damo ang salamat.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Abyan kag utod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, maupod ang The Bar Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.
4: Ang ikaduha nga libro sang Kronika, Chapter 4. Ang mga kagamitan sang templo. Nagpahimo man si Solomon sang saway nga halaran nga 30 feet kwadrado kag 15 feet ang kataason. Nagpahimo man siya sang dako nga suludlan sang tubig nga dawkawa nga ginatawag dagat. Ang kadamulon sini 7 feet kag 6 inches. Ang kasangkaron 15 feet kag ang takos palibot 45 feet. Napalibutan ini sang duha karaya sang dekorasyon sa ubos lang sang baba sini. Ini nga mga dekorasyon daw mga turo nga baka kag may ara sang anom sini sa kada 1 foot palibot kag napurma na ini nga daan upod sa suludlan sang pagkahimo sini. Nagatungtong ang suludlan sa likod sang 12 ka turo nga baka nga saway nga nagatalikdanay. Ang 3 ka baka nagaatubang sa north, ang 3 sa west, ang 3 sa south, kag ang 3 sa east. Ang kadamulon sang suludlan, 3 inches. Kag ang baba sini, daw pareho sa baba sang tasa, nga nagakurba pagwa, pareho sa nagabuskad nga lili. Kag pwede ini masudlan, sang mga 17,500 kagalon nga tubig. Nagpahimo man siya, sang napulo kalabador, para hulugasan sang mga halad nga ginasunog. Ginbutang ang 5 sa south, kag ang 5 sa north. Ang tubig sa suludlan nga ginatawag dagat, amo ang ginagamit sang mga pari para magpanghugas ang ila kaugalingon. Nagpahimo man siya sang napulo kabulutangan sang suga nga bulawan, suno sa plano. Kag ginbutang ini sa templo. 5 sa south, kag 5 sa north. Nagpahimo man siya sang napulo kalamisa kag ginbutang ini

templo, 5 sa south kag 5 sa north. Nagpahimo man siya sang 100 kayaho nga bulawan nga ginagamit sa pagpangwisik. Nagpahimo man siya sang ugsaran sang mga pare kag malapad nga ugsaran sa guwa. Ginpahimuan niya sang mga puwertahan ang mga alagyan pasulod sa ugsaran kag ginpahaklapan sang saway. Ginbutang niya ang suludlan sang tubig nga ginatawag dagat sa southeast nga corner sang templo. Nagpahimo man siya sang mga kulon, mga pala, kag mga yahong nga ginagamit sa pagpangwisik. Natapos gid man ang tanan nga ginpahimo ni Solomon kay Huram para sa templo sang Dios. Amo ini ang iya mga ginpahimo. Ang duha ka haligi, ang duha ka daw yahong nga ulo-ulo sa ibabaw sang mga haligi, ang duha ka nagatinabid nga mga kulukadena nga dekorasyon sa mga ulo-ulo sang mga haligi, ang 400 kapuluprutas nga pomegranata, nagakabit ang duha ka raya sini, sa kada nagatinabid nga mga kulukadena nga nagapalibot sa ulo-ulo sang mga haligi, ang mga karo kag mga labador sini, ang suludlan sang tubig nga ginatawag dagat, kag ang tulungtungan sini, nga dusi katuro nga baka. Ang mga kulon, mga pala, mga dalagko nga mga tinidor para sa karne, kag ang iban pa nga mga kagamitan. Initanan nga butang, nga para sa templo sang Ginoo, nga ginhimo ni Huram para kay Haring Solomon, puro saway nga ginpahining. Ginpahimo ini ni Haring Solomon, paagi sa hurmahan nga didto sa kapatagan sang Jordan, sa tunga sang Sukot, kag Zaritan. Tama gid kadamo ang mga saway nga gingamit ni Solomon, gani, wala mahibalo eh, kun pila initanan kakilo. Nagpahimo man si Solomon sang sini nga mga kagamitan para sa templo sang Dios. Ang bulawan nga halaran, ang mga lamisa nga ginabutangan sang tinapay nga ginahalad sa presensya sang Dios, ang mga tulungtungan sang suga nga puro bulawan kag ang mga suga sini nga ginapasiga sa atubangan sang labing balaan nga lugar suno sa pagsulundan parte sini, ang dekorasyon nga mga bulak, ang mga suga kag ang mga kimpit nga puro tanan bulawan, ang mga pangutod sa pabilo, mga yahong nga ginagamit sa pagpangwisik, mga suludlan sang insenso kag mga bulutangan sang baga nga puro mantanan bulawan, ang mga puwertahan sang templo kag ang mga puwertahan pasulod sa labing balaan nga lugar nga nahaklapan sang bulawan. Ang ikaduha nga libro sang Kronika, Chapter 5. Sang matapos na ni Solomon ang tanan nga obra sa templo sang Ginoo, gindala niya sa mga budiga sang templo ang mga butang nga gindidikar sang iya amay nga si David, ang mga pilak, mga bulawan, kag ang tanan nga kagamitan. Gindala sa templo ang kahon sang kasugtanan. Ginpatawag ni Haring Solomon sa Jerusalem ang mga manugdumala sang Israel, kag ang tanan nga pangulo sang mga tribo, kag mga pamilya sa Israel, sa pagkuha sang kahon sang kasugtanan sang Ginoo, halin sa Zion, ang banwa ni David. Nagkadto sila tanan kay Haring Solomon sang tion sang piyesta sang pagpatindog sang mga payag sang ikapito nga bulan. Sang makatipon ang tanan nga manugdumala sang Israel, ginkuha sang mga pare kag sang mga leveta ang kahon, pati ang tulda nga ginapakigkitaan kag ang mga balaan nga kagamitan sini, kag gindala nila initanan pataklad sa templo. Naghalad si Haring Solomon kag ang bilog nga komunidad sang Israel sa atubangan sang kahon sang kasugtanan. Puwerte gid kadamo sang karnero kag baka nga ila ginhalad. Indi ini maisip. Dayon, gindala sang mga pare ang kahon sang kasugtanan sang Ginoo sa iya nga lugar, didto sa pinakasulod sang templo, sa labing balaan nga lugar, kag ginbutang sa idalom sang mga pakpak sang mga kerubin. Nagahumlad ang mga pakpak sang mga kerubin. Gani, natabunan ang kahon, kag ang iya sini nga mga tukon, nga pangtuwang. Ini nga mga tukon, puwerte kalaba.
nga ang iya mga punta nga lapaw sa kahon makita sa balaan nga lugar sa atubangan sang pinakasulod sang templo, pero hindi ini makita sa guwa sang balaan nga lugar. Kag-ari pa ini hasta subong. Wala sing iban nga sulod ang kahon luhas sa duha ka malapad nga mga bato nga ginbutang ni Moises sang didto siya sa Horeb. Sa diin ang Ginoo naghimo sang kasugtanan sa mga Israelenhon sang naguwa sila sa Egypt. Pagkatapos sadto, naguwa ang mga pari sa balaan nga lugar. Ang tanan nga pari nga ara didto nagpakatinlo. Tiun Manila sa pag-alagad o kon indi. Ang mga musikero nga mga leveta nga sila ni Asaph, Heman, Jeduton, kag ang ila mga anak nga lalaki, kag mga pariente, nagtindog sa east sang halaran. Nagabayo sila sang maayo nga klase nga linen, kag nagatukar sang mga cymbals, arpa, kag lira. Ginaupdan sila sang 120 kapare nga nagatrumpeta. Ang mga manugkanta, nagadayaw kag nagapasalamat sa Ginoo nga ginatukaran sang mga trumpeta, cymbals, kag sang iban pa nga mga instrumento. Amo ini ang ila ginakanta. Maayo ang Ginoo. Ang iya gugma wala sing katapusan. Dayon may panganod nga naglikop sa templo sang Ginoo. Indi na makahimo ang mga pari sang ila buluhaton sa templo tungod sang panganod. Kay ang gamhanan nga presensya sang Ginoo naglikop sa iya templo.

0: kalipay naman aton nga magabi-abi sa inyo sa pagpamati sining aton programa Hour of Hope. Sa gyapon pastor sa Ginabaan Baptist Church, si Daniel Salcedo ang inyo managwali. Of course, ginakilala tang participation sang aton mga utod padayon nga nagaampo kag nagasakdag sininga programa. Mga palamagkutanon kag mga palangamuyuan, please text us sa sininga numero 0919-228-2263.
1: Ginoo kag maluluyo naman nga Dios sa liwat nagapasalamat gi kami Amay nga makadangop kami sa imo. At least makatugyan kami sang amon mga kinanglanon, madamo gid Dios sa amon nga pag-alagad kag pagkinabuhi. Kita nimong kinawad-on sa amon mga utod, mga material man nga mga butang, ikaw Ginoo magahimuno sini. Bisan pa sa amon nga pag-alagad nga may mga struggle kami, kabugnaw ayhan sa tagipusoon, struggle namon sa bugal kag bisan pa sa kailigon, Amay patawara kami sang amon mga sala. Kag sa pihak sini tagaay kami sang kaisog, kusog nga nagalin sa imo, i-appropriate namon ang gahom sang balan nga espiritu. Agud nga magmadinaugon kami sang amon mga struggle. Amay puni man ang amon panalan-awon sang malapad nga kinanglanon sang mga utod nga sa kaluwasan. O perhaps sa pagbulig sa ila, sa pilaman ka mga butang nga amon masarangan suno man sa imo paghimuno. Ang may mga balatian ang pag-ayong. Bisan pa man Ginoo sa mga kasulubon ang paglipay mo. Kagang nagapangita gid sang kapawa, tuy-tuyo man siya sa paginulusol kag sa pagtuo sa kay Kristo Jesus. Buligi man ang tagsa mo kamanugwali, ang tagsa mo kamanugpangabudlay. Pabungaha ang ila Ginoo nga ministry, kagini nga mag-serve Ginoo nga mangin inspirasyon nila sa pagpadayon. Amuning amon pagtugyan Ginoo sa imo, kaalam sa pagangop sa imo mga pulong, kagbisan pa arang amon kalipay sa pagtuman sin. In Jesus' name, Amen. Ang mga pulong sang Ginoo nga nagasiling sa may Philippians chapter 2, verse 17. Bisan kon ako iula, subong halad nga dulot sang inyo pagtuo. Nagakasadya ako kag nagakalipay kaupod ninyo tanan. Diri si San Pablo naglaragway sang iya kinabuhi. Subo nga halad kon ibutang ta ini sa sinunog ti ginabutangan na sang mga gatong kag amat-amat na ini kaluto kon sa aton pa kag imo na mapanimahuan ang mahamot nga aso sini. Kun ibutang naman naton sa ginasiling nga drink offering, handa na ini iula. Utod ang kalipay sa kinabuhi ni San Pablo ara nga sa diin, sa pihak sang iya pagbato kay Kristo Jesus, sa pihak sang iya hindi maayo kag makangililad nga nagligad, wala siya mga kauturan ginsikway sang aton mahal nga Ginoo. Ginpili siya una nga sa kaluwasan kag sa pag-alagad. Kag siling ni San Pablo, magmalipayon kita kay mangin umalambit kita sang iya pag-antos. Ginbensyon pagidutod diri sa aton bag-o nga katipan. Nga hindi lamang ginhatag sa aton ang blessing sa pagtuo sa ngalan ni Kristo Jesus, kundi sa pag-antos man sa iya kausa kag sa iya ngalan. Amen. And what a privilege utod nga kung naghalad gin man kita sang aton kinabuhi, pag-alagad, resources, kusog, mga tinion, labi na gid sang aton kinabuhi. Ginhalad naton ini sa Dios nga nagtuga sa aton, sa manluluwas nga nagtubo sa aton gikan sa sala kag sa pinalidad sini, kag sa hari sang mga hari, Ginoo sa mga Ginoo nga nagpromesa, mabalik ako, kuhaon ta kamo. Kag bisan pa sa Dios nga tag-iya sang tanan nga nagsiling, amanan ko kamo sang puluyan didto sa kaymayaan. Amen mga utod. Amo ini si San Pablo nagsiling, may kalipay ang Kristohanon sa pag-antos sa kausa ni Kristo Jesus. Isa pagid, utod. Ari sa Kapitulo 4 sang Philippians, kag versikulo 1, nagasiling siya. Busa mga kauturan ko, nga hinigugma, kag nahidlawan. Akon kalipay kag purong-purong. Magpakalig-on kamo sing amo sa Ginoo mga hinigugma. Utod, ari naman diri ang isa nga nagahatag sang kalipay sa kasing-kasing ni San Pablo and of course sa aton tanan nga tumuloo. Gintawag niya diri ang mga taga-Filipos nga iya nga purong-purong, iya kalipay. Iya ginahandom sa ilunggo na itong nahidlawan kag hinigugma sa Ginoo. Ano ang iya buot sing ganun sinadiri? May kalipay mga utod sa isa ka ministry nga nagapangdaog sang kalag. Amen. Now technically, wala manggitayaga daog sang kalag. Technically, kundi ginagamit kita sang Ginoo sa pagwali sang pariusin nga maayong balita nga si Kristo Jesus, amo ang manluluwas nga naghalad sa iya kinabuhi para mapatawad kag mabayran aton sala. Namanhaw para pakamatarungon kita. Kag kun tuohan nimo siya kag hinulsulan mong imo sala sa iya, batunon mo siya, maluwas ka. Ginagamit ang madamo nga mga Kristohanon sa pagbantala sini nga mensahe. Kag kun ang tawo magliso paagi sa pagpamati sini nga mensahe sang maayong balita ni Kristo, kag pagpanghikot sang balaan nga Espiritu, niyan ara dira ang dako naton nga kalipay. Amen. Kay madamo mga utod kung kaisa ang nagapamangkot sining term nga soul winning. Nga it seems nga kita nga mga ordinaryo nga mga tawo may gahom sa pagpaliso sang kalag sang aton parihuman nga tawo. Utod admittedly, wala. Apang ang ginadala naton nga mensahe sang kamatayon, paglubong kag pagkabanhaw ni Ginoong Jesus, amo ini ang nagadala iya sang gahom sa kaluwasan nga nagapanghikot sa tawo matian nato na makasasala nga nagahinulsol magtuo kag magbaton sa iya nga ila manluluwas. Nangin galamiton ikaw sang Ginoo sa pagbantala sining eternal nga message sang Dios nga nagalambot sa kapatawaran sang sala sang tawo kag nagliso sang iya destiny sa kalaglagan pakadto sa himaya abyan akon. Kagari pagido nagadulot ini sang pagbag-o sa kinabuhi sang tawo halin sa indi mapuslan nga pagsinalayo tubtob sa isa ka Dios non nga pagkinabuhi. Amen. Amo na ang dako naton nga kalipay. Isa ka kalag nga yara sa kadudulman, isa ka kalag nga ginisklabo sang panulay nahilway kag ikaw gingamit sang Dios sa pag-share sang maayong balita sa sina nga persona. Amunang kalipay ni San Pablo. And so nagsiling siya, there is joy in soul winning. And you Philippian believers are my joy and my crown. Salamat sa Ginoo sining kamaturan. Kabay pa nga ma-motivate kita nga mga muyo sa kaluwasan sang mga tawo kag subong man magkuha sang tikang nga pabalugid sa ila nga palangga sila ni Kristo Jesus. And finally for today mga utod nakon, Philippians chapter 4 verse 10, ari pagiding isa ka bagay nga magdulot sang kalipay sa aton kinabuhi. Ang pulong sang Ginoo nagasiling, nagakalipay ako sing dako sa Ginoo nga karon sa tapos ng malawig nga tinion, nagbago ang inyo pagdumdum sa akon. Matuod, nagpanumdum kamo sa akon, apang kamo walay kahigayunan. Utod kag abyan akon. Kung may isa pa sa mga simbahan nga nagabulig kay San Pablo sa iya nga mga material nga kinanglanon, above all sa iya espirituhanon nga kinanglanon, amo ining Philippian Church. Kag bisan pa ini nga libro ginsulat ni San Pablo sa prisuhan, apang wala kita sang makita nga samay sang kapait sa iya tagipusoon, sang pagbasol ukon paghinulson. There is no such thing as bitterness, remorse, or regret, kundi kalipay sa iya kinabuhi. Kalipay nga may mga kalag nga naluwas. Kag kalipay finally, sa paghatag. I rejoice in the Lord greatly, and now at last, your care. Amo nang term nga ginagamit diri sa aton English version. Ang inyo kabalaka, ang inyo paghatag, nagdulot sang kalipay sa kay San Pablo. And of course, ang mahinatagon nga kinabuhi, nagahatag man kalipay sa Diyos. And finally, ikaw nga mahinatagon, ako nga mahinatagon, nagabatsyag man sang kalipay. Hindi bala? Nga may isa katawo o isa kakalag nga nagakinahanglan and then gingamit ka man sang Diyos sa pagsugata sang iya kinanglanon. Amo na abyan. Kada adlaw-adlaw, kun may pangamuyo pa kita ngay atcher sa aton mga bibig, amo ini, Lord, gamita ako nga mangin pagpakamaayo sa sining adlaw. Well, mga utod, sa aton nga pagtakop, nahauna, amo ini. Ang malipayon nga kinabuhi sang tumuloo, amo ang kinabuhi nga nagaalagad. It is a life that serves. Tandaan tagid, mga utod. Sa aton pagalagad, natuman ang mga pulong sang Ginoo. Nagahugas ako karon sang inyo mga tiil, sang mga apostoles, sa ulihi, inyo man mahibaluan, nga dapat man maghugas kamo sang tiil, sang iban nga mga tao. Kagdira ang aton kalipay mga utod nakon. Number two, ang Kristohanon nga kinabuhi, nga napunan sang kalipay, kabalo mag-isip sang iya nabaton nga mga pagpakamaayo. Nga kun kaisa gareklamo ang mga kaanakan sang Ginoo. Tungod kay indi sila kabalo magpatin o kun mag-isip sang damo-damo nga mga blessings nga ginhatag sang Ginoo sa ila. Pagbugtaw ta palang bala kada aga, una gid pasalamatan tang Ginoo, gisugpunan niya ang aton kinabuhi. Gindugangan niya sang bag-ong adlaw. Kag kun ikaw nakabugtaw nga maayong imulawas, pasalamatan mo ang Diyos. Hindi bala? Kusog. Kag subong man, oportunidad naman sa pag-alagad sa Ginoo o kun sa pag-ubra sang imo mga hilikoton. Praise the Lord for that. Pag-atubang mo sang pagkaon, pasalamati ang Ginoo. Tanda ina sang iya kaluoy kag paghimuno sa imo. Pagsakay nimo sa mga salakyan, pagpanaog nimo pakadto sa imo opisina o kun puli sa imo balay, pasalamati ang Ginoo. Gintipigan niya ikaw. You see mga utod, kun kabalo lang kita sini maghimo adlaw-adlaw sa ton kinabuhi, mangin malipayon kita kag magsiling kita. God is good and God is great. Amen. Maisip kong pagpakamaayo niya sa akon. And finally, kung ginpakamaayo ka sang Ginoo, share ikaw kay dira ang kalipay pagit nga tuman sa aton mga kasing-kasing. Amuin ang ginapasalamatan ni San Pablo sa taga Pilipos, ang inyo kabalaka, ang inyo pagpaambit, tuman gid sa akon, nagakalipay ako siya. Oh, i-bless kita sang Ginoo. Kabay pa ining ang mga hangkat, magatandugid sang aton mga tagipusoon. Paalam kita sa inyo, once again, Pastor Daniel Salcedo sa Ginabaan Baptist Church para sa Hour of Hope, maayong adlaw sa inyo nga tanan.